Medovica. Slavimo sa Bože svetke taloncom i popevkom, s dobrim vinom, pečenjkama i štrukljima i zlevkom. Svadbe firme i krstitke, papke i kumovine.